0: Don haka yake ana tare da BRC to FM 94.6 da dago 6 kuma kada amince da misalin karfe 6 na wannan safiya zamu gabatar muku da shirin nan na Newsline to gabanin shi agogon yanzu na cewa karfe 6 saura minti 5 har mu je ga shirin nan na tafarkin tsira
1: uz billahi samiil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا ما صار بركة مغادة ماتا بركة مدسا كهدوا أتكن وانا نشري ميتاري البركة تفركين زيرا إذن بكم منشيبا منشي درسا من وانا ماكو زامي مغانا كم وتنين سما kowatannin musulunci da kuma alakar su da addinin musulmi ko rayuwar musulmi dan wana masu albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fada cikin suratu taubati sura ta 9 aya ta 36 a'udzu billahi minash shaitanir rajim inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أولا آية بدرجة وبنجي تعالى يتي لليك آية وتنين شكرا أوجن الله وتنين قوم شاي وتنين شابي سوسك بعد شكرا قدا haka yake cikin littafin Allah tun ranan da Allah ya halitta sammai da kasai watanni 12 nan sune shekara a cikin su kuma dukkan rayuwa ke zagawa ke tafiya ke kewayawa a cikin watannin nan guda 12 akwai waɗansu watanni guda 4 watanni ne na musamman masu alfarma ubangijin mu sai yace sanin watannin nan da gudanar da su akan tsarin Allah da kiyaye alfarman watanni masu alfarma da lura da ibadodi da aka shar'anta cikin watannin zalika dinul qayyim shine tsayayyen addini ubangiji ta'ala sai ya ce watanni hudu masu alfarma girma masu tsayayyen addini ne kuma sai ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin watannin nan guda hudu masu alfarma yan wana masu albarka wannan aya mai girma tana isar da sakonni guda hudu zuwa gare mu sako na farko ta fada mana cewa kidayen watannin shekara a wajen Allah wata 12 sako na biyu aya ta yi nuni ga alakar watannin 12 da ma fidira da zukata da rayuwar dan adam shi yasa yace yawma khalaqa as-samawati wal ardh sako na uku ayat tana gwada cewa cikin watanni 12 nan akwai wasu watanni hudu masu alfarma kiyaye alfarman su shine tsayuwan addini sako na hudu ayat tana gwada cewa watanni masu alfarman nan kada mu zalunci kawunan mu a cikin su wannan yana nufin aikata sabon Allah a sauran watanni da sauran kwanaki duka laifi ne haramun ne amma fa aikata sabon Allah cikin watanni hudu masu alfarma zunubin yafi tsananin girma kaman yadda ayyukan da'a da bin Allah cikin dukkan watanni ibada ne mai girma mai girman lada amma kuma aikata ibadodi a cikin watanni hudu masu alfarma shi kuma yafi girman lada yafi daraja da daukaka wajen Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah al-Karim darasin mu na gobe zamu ga watannin 12 da kuma watannin guda hudu masu alfarma da tasirin watannin da alakar watannin da addinin musulmi ko rayuwar musulmi a madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta ni Muhammad al-Bashir Tahir Jagun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka alkhairi dan Allah ya kai mu gobe da karfe 6 da sauran minti 5 na asbahi mai sauraro zai ji cigaba wannan shiri na tafarkin tsira. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for the next program, Newsline.

0: to Madalla, misraro, asirin shirin zaben masu sauraro, sai kuma wata mako idan Allah ya kai mu, wani mako idan Allah ya kai mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu ko muna cewa karfe 10 daidai wadda zan sanya muku shirin nan na wato tafsirin Alƙur'ani mai girma daga Sheikh Fatih Dahiru Bauchi. Ai sauraro lafiya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Amma ka ji dai hukuncin waɗanda suka kafirce su azaba za a musu mai tsanani a duniya da lahira, ko idan suka je lahira ba wanda zai taimake su ya hana Allah ya musu azaba. Su ko wanda suka imani su kuma ba amman ladina amanu wa amilu salihati, wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da nufi mu ujuran to wannan kam za mu cika musu ladansu cikakke. Allah baya zalunci. Idan kai mai kyau guda ɗaya ya baka goma, idan kai mara kyau guda ɗaya ya baka guda ɗaya, in kai nemi gafara ya san a share. Na haka Allah yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra. Allah baya zalunci ko da kamar ƙwayen komayya. Fahimta ku hasanatun yudhi'uha. In mai kyau ne kuma zai jindanka. Ordinary musulmi idan ya aiki guda ɗaya za a ba shi lada goma, in ya gyara tsakaninsa da Allah zai zama duk aiki ɗaya idan ya yi za a ba shi lada 700. Idan ya ƙara gyara tsakaninsa da Allah, ya gyara tsakaninsa da bayin Allah zai yi aiki ɗaya ma a ba shi lada 2,000,000. To daga nan sai Allah ya ci jarabansa. In ya haƙura da jarabawan da Allah ya masa, sai Allah ya dinga tura masa ladan ba lissafi. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وألا يفعل مقوما أيش كافري لمقوما سوء. ألا يفعل مقوما مؤمني ألا يساموني لمقوما سوء. أما الذين آمنوا من الصالحات فنوى أن سكى إيماني سكى أيش نيشو. شيسا كل إيماني يأتي فيها أيش نيشو. Mutum ya yi mumini to ya rika aiki mai kyau. Shi yasa Allah ya rubuta yake cewa wal baqiyatu salihati khairun li rabbika thawaban. Yin aiki mai kyau yafi a wajen Allah ubangijinka. Yafi komai. A wani yana cewa qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. A wani yana cewa ai al-malu wal banuna زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أولا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أمكم دوكيرونكم ونحن فتنة يا فريقكم. الله أقول هذا من يوى من جرمى أو جنسى وأنت ناوكم إذا أمكم أيتي من يتوى سيباكم. Shi yasa kullum ake hada aiki mai kyau, ake hada imani da aiki mai kyau, ba sa rabuwa. Shi yasa Allah yake cewa aiki mai kyau ko mai danganta saka da kare na shi haka shi ma aikin sako ko mai danganta saka da kare na shi amman ya man gaskiya da rafin khairan yarahu amman ya man gaskiya da sharran yarahu manzo Allah na cewa hadisi la taqayna min al-ma'ruf shay ko mai danganta aikin alheri kada ka gaskanta shi ka aikata zai maka amfani amma alladhina amanu wa sa'atu wa fihim ujura wanda suka imani suka aiki mai kyau za mu cika musu ladan su wallahi shi Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimi azzalimi ma Allah baya son sa balle shi zalunci yasa zuwa wannan hadisi ne tsawo Allah yana cewa ya ibadi hadisi kursi ne inni haramtu zulma alaykum وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا قبايا ناس الظالمين تزكانكم حراما مين عالم تاو كينا ظالمين كما ناس يانا تزكانكم يزم حراما دي ها كده كزالمين تزونكم انزال الله يانتش دون داك ظالمين إني لغا أمير ويتا الله تو الله زي ساكا مسا كودا رايوبا ko bayan shekara na wani alƙawari ne Allah ya yi in wani zalunci ka ce Allah ya isa to sai Allah ya saka maka ko ka sani ko baka sani Allah ya saka maka addu'a azzalimi tana karbuwa yana cikin addu'o'in da Allah yake karba da gaggawa idan an zalunce ka addu'a Allah ya karba haka Allah baya zalunci kuma ya haramta mu yi zalunci a tsakanin mu ke sa ma Allah ya ce kwata-kwata ba ya ma son azzalimi baya son aikin azzalimi baya son azzalimi baya son aikin da yake yi na zalunci Allah ya kiyaye mu yin zalunci
1: zalika natluhu alayka min alayati wadh-dhikril hakim
2: zalika natluhu alayka min alayati wadh-dhikril hakim ya rasulullahi tun daga farkon wannan sura da muke karanta maka dawa wannan sura ta sauka ne akan nasaran da firana suran nasaran da firana sun zo wajen su wajen abun hawa 60 suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo masallaci suka zo masallaci suka same shi suka zauna da shi dan manzo da sai amul wufudi shekara ta 9 to nasara suka shigo Madina daga Najran Najran sunan gari ne a Makka a Saudiya har yanzu garin yana nan can wajen border su da Yemen to daga can suka taho suka zo dama ta can wajen Yemen wajen Habasha nan ne suka san Kiristoci amma Makka da Madina ba sai Kiristoci ba sai dai Yahudawa wanda suka karanta littafin su cewa annabin karshen zamani yana zuwa su ne suka san cewa annabi zai sauka a Madina zai hijira bayan Madina shine suka zo suka tare a Madina Yahudawan banin Nadir da Yahudawan banu Quraiza da Yahudawan Khaybara da Yahudawan banu Qainuqa suna nan Yahudawan da suka zo suna cikin gari ko suna wajen gari to da suka shigo suna tattaunawa da manzo Allah sai waɗannan ayoyi suka sauko manzo Allah suna cewa manzo Allah su Isa wajen su dan Allah ne suna wurin suna magana manzo Allah ya ce a'a dan Allah bane to in ba dan Allah bane ka ga mana yanda abun yake sai jima tun sun Allah ya sauka da wannan ayi wajen aya 80 da wani abu na farkon wannan sura akan nasara hijira ne ya sauka ka ji dan tarihin sayyida maryam tun ma kakarta har zuwa kanta har zuwa shikansa annabi Isa dan alaihi salam Allah ya bashi amsa ya ga ya musu ko kuma ya ga ya mana gabaki daya shi ne Allah ya tsalika ya tuhu alaika ya rasulullahi wannan ayoyi da muke karanta maka min alayati zalika du alaikum min alayati wannan abubuwan da muke karanta maka na ayoyi na mu'jizozi din nan wanda muka ce kai wani sayan najrana bayani da mutanen duniya ma gaba daya al'ummar ka wadzikri al-hakimi da wannan zikiri mai cike da hikimomi alqur'ani kenan القران شنا الذكر الحكيم ان الله لا شيء انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون القران daga cikin sunayensa akwai ذكر a ciki kuma yana cike da hikimomi wanda Allah Ubangiji ya saukar da shi a ciki. Da haka wayannan nasara su 60 din nan su abu ma 60 da suka zo akwai manyan manyan daga cikinsu wajen mutum 12 sun sa kaya irin na fada wato na manyan manyan kiristoci. Kuka shigo masallaci da manzo Allah kuka sallama kuka tattauna wannan suna tare da manzo Allah sai lokacin ibadar su yayi sai suka tashi suka koma gefe suka ibadar su manzo Allah bai hana su ba. Idan ka akwai kyakkyawar alaka tsakanin musulmi da kirista duk musulmin da ya yi kirista to san zuciya ne ko bai san addininsa ba. Duk kiristan da ya yaƙi musulmi to san zuciya ne ko bai san addininsa ba. Amma musulunci tun yana da shekara 5 suka samu alaka mai kyau da Christianity kamar da muka yi bayani a karatunmu na jiya da manzo Allah ya ce su je Habasha su bauta wa Allah hankalinsu a kwance. Zalika ya Rasulullahi waɗannan bayani da kake ji duka natluhu alaika muna karanta maka ne mai layaci daga wannan ayoyin abubuwan mamaki ba ka nan aka yi amma ga su nan muna karanta maka su ciliyan ciliyan wadlikai hakimi da wannan alƙur'ani wanda yake cike da hikimomi wanda muka saukar maka da waɗannan bayanai a cikinsa.
1: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
2: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adama خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تيتو خزي اخوجي قولي كوكي تشيرا ويا النبي عيسى دان الله ني سبود الله يا لتشي شبابه وبا تو اي النبي ادم شيد الله يشباب وبا وبا اي يا في ابو ماماكي دا وانا اكو اور اما ادم با شي ليس بوكو تشي مثلا دان الله با تندا شي با او با وبا cewa Allah yake jawo hankalinsu yake musu wa'azi cewa inna matala Isa sanin ku tan kocin annabi Isa misalin sa da matsali Adam da ran annabi Adam ne ai na abu na annabi Adam ma yafi abun mamaki akan na annabi Isa. Inna matala Isa inda Allah ka matala Adam alaqahu min turabin ya halicci annabi Adam daga tabo sirbaya ke gina shi ke wura masa rai min turabin kuma ga laukun sai ce masa kun bashara ka zama mutum fayakun nan da nan sai ya zama mutum. To shi ma ba yadda Allah ya halicci annabi Adamu babu uwa babu uba mu sai Allah ya halicce mu da uwa da uba sai ya halicci annabi Isa babu uba sai uwa Maryam sai kuma ya halicci Hawwa'u ita kuma babu uwa sai uba Adam inda Adamu daga jikinsa aka yanko Hawwa'u. Hawwa'u an ciro ta ne daga haƙarƙari na Adamu ta gefen hagu kuma can inda ya fito ƙwarewa ke sa ya zama halin mata duka ta ƙware ki. Manzo Allah ya ce yadda suke na haka za a dinga tafiya da su an ƙarga duk da bibiyansu da haka za a tafi da su idan ka ce sai ka mike su to sai dai auren ya mutu. Sai dama ta wajen haƙarƙari aka halicce su kuma can ta inda ya fi lankwashewa ke sa ɗabi'unsu ya zama a lankwashe ɗabi'unsu haka yake in ka ce za ka mike su to sai dai su karye karyewan kuma shi ne mutuwar auren. Da haka yadda suke haka za ka lallaɓa su ka riƙa tafiya da su in ji Allah Ubangiji. To Allah yana jan hankalin kiristoci na wancan zamani har zuwa wannan zamani. Ai in kun ce annabi Isa ɗan Allah ne saboda ba ya da uba to ai ga wanda ya fi abin mamaki annabi Adamu shi ba uwar ba uban inda wanda inda shi ne inda za a ce wannan Allah ai ya kamata a ce masa dan Allah tunda shi ne na farko a halitta kuma shine aka yi shi ba uwa ba uba subhanahu wa ta'ala subhanahu ma yaqulu zalimin awlan kabira haka Allah shi kadai ne bai da abun bauta da cancanta da gaskiya ba wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi bai da abokin tarayya bai da kini shi kadai yake bauta wa subhanahu wa ta'ala khalaqahu min turabin ya lati annabi isa annabi musa daga annabi adam daga ta'o kuma ga laukun sai ya ce masa kasance mutum ayakun sai ya kasance mutum to haka wannan kalmar da annabi jibrilu ya yi hura a cikin rigar maryam wannan kalmar ce ta shiga cikin maryam Allah ya ce mata kun basharan ayakun sai ya kasance haka shi Allah ubangiji haka al'amarin sai yake ba a mamaki da al'amarin ubangiji Allah gwamnati ta musu maka laukun sai yakun
1: الحق من ربك فلا تكن من
2: المنكرين الحق من ربك فلا تكن من المنكرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine gaskiyar da muke gaya maka wanda babu shakka ko kadan a ciki babu kila wa kala babu taraddudun babu fihi qawlan yawanci duk magana idan ba ta Allah bace zaka ji an ce fihi taraddudun akwai taraddudi a ciki wai lokacin da ya ce maka ki taulani wannan magana akwai maganganu guda biyu a ciki wasu malamai sun ce kaza ko sun ce kaza wata magana ce maka ki kila wa qal an ce wani abu akwai wasu sun ce kaza kadan sun ce kaza mana ba magana ce guda ɗaya da take a yanki ba amma wannan ya rasu lai wanda kake jin nan magana ce ta gaskiya alhaqqu min rabbika gaskiya ne daga Allah ubangijinka kuma gaskiya guda ɗaya ce daga kinta sai bata kuma za mu da haƙƙi illa dalal in mutum yake gaskiya to sai dai bata don haka Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhaqqu min rabbika ya rasulullahi duk wannan tarihi da kake ji wannan kissa da kake ji gaskiya ne daga Allah ubangijinka babu shakka a ciki ko kadan dan haka wala takum min tari kar ka kasance cikin masu yin shakka
1: faman hajjaka fihi min ba'd ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alaw nad'u abana ana wa abana ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
2: ومن أجدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولما النبي صلى الله عليه وسلم يجب وأنهم باقينا سنسار النجرانا بيان وأنهم كذبوا ثم إذا فرقوا من سورة آل عمران الزوا من سيزوك تيها سوى أنهم كذبوا ناس دبس يتدشبا الله يأتي فمن حاجك fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda yayi jayayya da kai ya rasulullahi bayan wannan ilimi ya zo maka daga gare ni wanda babu babu ƙarya a ciki wanda gaskiya ne tsanta babu ƙarya a ciki babu shakka a ciki min ba'di ma ja'aka min al-haqqi bayan gaskiya ya zo maka kuma hajjaka duk wanda yayi jayayya da kai yake yadda da abinda ka zo da shi ko yake da abin da ka gaya masa wani ajjaka fi a cikin abin da ka gaya maka min ba ji ma ji haka min ilmi bayan gaskiya ya zo maka sani ya zo maka daga Allah ubangijin ka wanda tsantsan gaskiya ne babu shakka a ciki babu taraddudin babu qawlani babu qila wa qal to ka ce musu a zo a yi bahala a zo a yi sinuwa cewa in mu ne masu gaskiya Allah ya ba mu gaskiyar mu. Su kuma su ce idan su ne masu gaskiya ko kuma idan su ne ba su da gaskiya Allah ya tsine musu. Yaya mubalan za ta zama dama duk lokacin da aka samu jayayya tsakanin ƙarya da gaskiya aka yi aka samu mafita to sai a yi mubahala. Mubahalan nan malam tarantuwa wannan bangaren da suka ce abu kaza gaskiya ne su ce Allah idan wannan abin da suke faɗa ba ƙarya ba ne Allah ya tsine musu. Su kuma da suka ce wancan abin ba gaskiya ba ne su ce Allah wannan abin in gaskiya ne Allah ya tsine musu. Su yi tsinuwa tsakaninsu. Ya mubahalan zai zama sai Allah ya ce musu ga yadda za a gaya musu. Fakul ta'alau ka ce musu ku zo ga baki ɗayanku. Nadu abna'ana wa abna'akum. Mu kira mu Annabi Muhammad yake fada. Zai ku kira ƴaƴanmu kuma ku kira ƴaƴanku. Nadu abna'ana wa abna'akum. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Mu kira matanmu kuma ku kira matanku. Wa anfusana wa anfusakum. Mu mu zo da kanmu kuma kuma ku zo da kanmu. Sun manin ta jin to anan ne ba sai mu mubahala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roko sayyida Fatima sayyidi Hassan da sayyidi Husaini da sayyidina Ali yace ku zo mu je mu yi mubahala da waɗannan. Su kuma sai suka ki fitowa sai wani daga cikin su malamin sai ce musu wani a gefe daban kun san cewa mutumin nan gaskiya ne Allah ya aiko shi kuke musu da shi da dangan wallahi idan muka sake muka je muka yi wannan mubahala muka je muka yi wannan rantsuwa to kun san cewa daga yau duk wani kirista bayan dole a doron kasa zai mutu tunda kun san ƙarya kuke yi to sai suka janye ba su je sun yi ba amma da sun kuskura sun yi da sun kuskura sun yi. Da sun gane Annabi ya faɗi. Da sun gane shayi ruwa ne. To sai Allah ya taimake su suka janye ba su je sun yi ba sai suka ce ya Rasulullahi inda haka ne mu mun janye amma dai ba mu yadda ba za mu bi ka ba duk da haka amma ka turo wani daga cikin mutanenka ya zo ya bince mana hukunci. Manzo Allah ya ce zan nemo al-qawiyyul amin mai ƙarfi amintacce gare waye. Sai na mu ce tun da nake ban taba shawan mulki ba sai a rana. A gari waye suka dawo manzo Allah yana duba ya ce ina ta mika wuya haka ina ta mika kaina ko manzo Allah zai ganni saboda manzo Allah ya ce al-qawiyyul amin amintacce mai ƙarfi amintacce sai ya ce ina Abu Ubaida ibn al-Jarrah aka ce gashi nan to daga nan sai ya zama aminul umma Abu Ubaida ko aminu hazir umma shine al-aminul qawi yaje yake hukunci da su cewa za su rinka biyan jizya za su zauna a ƙasar musulmi amma yadda musulmi suke ba da zakka su kuma za su ba da jizya to ko jizya ta an yadda muhum sagiruna to daga nan aka samu wato idan arna wanda suke ba musulmi ba suna zaune a ƙasar musulmi wanda ƙasar gwamnatin musulunci ne to su ma za su zauna za su amfana da duk abin da ɗan ƙasa yake amfana da shi kamar musulmi amma su ma akwai harajin da za su riƙa bayarwa yadda musulmi za su biya zakka su kuma za su ba da jizya. Ba haka aka zauna da su Abu Ubaida ya zauna da su ya tattauna da su suka yanke hukunci akan haka to amma da sun kuskura sun yi haka da sun halaka. To dama a kullum in gaskiya da ƙarya suka haɗu aka gagara da za a tantance to da mubahala da tsinuwa ke yi. Allah ya ce sun manabtahir idan kuka kira ƴaƴansu su fito da ƴaƴansu wato ku kawo ƴaƴanku su ma su kawo ƴaƴansu ku kawo matanku su kawo matansu su zo da kansu kuma ku zo da kanku. Nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahi. Wannan da kuma mutu za a yi rantsuwa wannan magana su ce to ya ubangiji idan ba mu ne tare da gaskiya ba Allah ka tsine mana wannan su ma su rantsa haka su ce idan ba su ne da gaskiya ke tare da su ba ko kuma idan ƙarya suke Allah ya tsine musu mai ƙarya Allah ya la'ance shi to duka wannan sigogi ne na mubahala sai duk wanda yake makaryaci ne Allah ya tsine masa kowa da yake da awan cewa shine gaskiya yake tsare da shi sai ce Allah abinda nake kai in dora shine gaskiya ba Allah ya la'ance ni ko Allah ya tsine mu wannan ba ya faɗi haka wancan bangaren su ma su faɗi haka to sai Allah ya taimake su wani malami daga cikin su ya ba su shawara suka tambaye amma da sun kuskura sun yi to da gaba ɗaya ba su sauran dangin su a bayan ƙasa to sai suka janye su yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci kamar yadda muka yi bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya la'anar Allah ta kasance akan dukkanin masu ƙarya wallahu a'lam na'am to alhamdulillah za mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu zukan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah ya sauka su nan mu da alheri Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya jikan mu a cikin wannan wata duk mai wata bukata duk mai bukata na alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yaye masa barka annabi sallallahu alaihi wasallama fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala muhammad إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الذي فاتك ما ورد والخاتم لما سبق أن وصل الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
0: sunan an saurari shirin tafsiri al-Qur'ani daga Sheikh Fatih Tairu Bauchi sai kuma idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin ƙarfe 9:30 na safe za a je mu da sabon wani tafsirin mai sauraron karku shafi kula sauran biyar su tuyo fim kamita 94.6